0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Dette er GoFM.

0: Det blev en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet

0: Anelyst Living vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden er over.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Og nu mere musik.

0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10-tours klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger

0: Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Vi gør det igen. Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. Go FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Go FM.
11: Go

0: Det er blevet konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10-turs klippekort til det A-team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.

0: Leisha i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden er over.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Go FM. Og nu mere musik.

0: Det er blevet en konkurrencetid i Godmorgen Aarhus.
1: Simone og jeg skal dyste.
2: Og så har du muligheden for at vinde 10 turs klippekort til The A-Team.
3: Hvis du altså kan gætte, hvem er os, der vinder.
1: Ingen ved det.
3: Det gør jeg.
0: Vi lyttes.
4: Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Go FM.

0: ihærdig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
18: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Nyheden er Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
2: Her til morgen vil der være et særligt syn på himlen over Danmark. Her rammer en delvis måneformørkelse, nemlig landet, og det vil give månen et rødligt skær. Fænomenet topper lidt over klokken 6. Her vil op mod 93% af fuldmånen være dækket af jordens skygge. Oplevelsen bliver bedst jo længere mod vest man befinder sig. Det mest optimale sted i Danmark er derfor på den jyske vestkyst. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Novo Nordisk og Eli Lilly har vundet en appelsag i USA om kopimedicin. Sagen handler om, hvorvidt selskabernes lægemidler mod diabetes og fedme er en mangelvare. I USA er det nemlig lovligt at sælge kopier, blandt andet hvis der mangler medicin. Men den amerikanske lægemiddelstyrelse vurderer, at der ikke længere er mangel på midlerne. Det har en appeldomstol nu givet den ret i. Dermed taber de producenter, som har solgt billigere kopiversioner af blandt andet vægttabsmidlet Wegovy. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig, og med torden, der kan lokalt også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. 17-21 grader i Østjylland.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. KFM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen. Det her, det er Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Simone og mig, vi er en smule trætte, og det er vi oven på det, der skete i går. Det kommer vi til at snakke meget mere om senere i programmet.
1: Og så der kommer ved. Også noget video ud, men jeg vil bare sige, hold op, hvor det godt, det er fredag i dag.
0: Ja, det er dejligt. Har du nogle planer i weekenden, Simone?
1: Absolut ingen.
0: Skønt.
1: Og jeg håber lidt, at der er nogen, der kommer og tager mine børn og siger, vi ses
0: for
1: igen
0: evigt.
1: Søndag.
0: Nej, okay.
1: Altså vi ses igen søndag. Men godt. Jeg føler det som om, det er løgn. Jeg skal seriøst ud med min bil i dag på værksted.
0: Og det er kineserbilen jo.
1: Ja.
0: Det er overvågningsbilen.
1: Ja.
0: Så det skal nok blive godt, Simone. Hæng i, det hele, det skal nok gå. Solen, den skinner ikke. Men det er snart weekend, og det er vi nogen, der glæder os en lille smule til.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run.
0: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. GoFM.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Dette er GoFM.
11: Mere musik.

0: Ja.
1: I går, der var der fint besøg i VSK.
0: Ja, Thomas Frank.
1: Ja.
0: Yes, sirs.
1: Havde du styr på det?
0: Ja, jeg havde set det. Okay. Og først her, altså lige i mine tårer, der læser jeg det, der tænker jeg, at han er blevet træner for VSK.
1: Okay, det er jo sindssygt.
0: Og jeg er lige ved at besvime.
1: Ja.
0: men jeg finder så ud af, at det er i forbindelse med et besøg med DBU.
1: Ja, altså han er blevet en ambassadør for et DBU-projekt, der hedder Fremtidens Fodboldklubber, hvor man har fået 250 millioner. Jeg tror, det er 150 millioner fra Lego-fonden og 100 millioner fra Jysk-fonden eller sådan noget. Og så er VSK altså en del af de første 50 pilotforløb, der ligesom dem, der er udvalgt til at være en del af det her pilotforløb. Og derfor havde de besøg af Thomas Frank i går. Og det er altså udvikling af dansk børne- og ungdomsfodbold, det går ud på.
0: Lige præcis. Og,
1: hvis man ikke ved,
0: Nå, men forklare,
1: hvad VSK er.
0: Nå, og det var ikke lige det, jeg tænkte.
1: Nå, okay.
0: Jeg tænker, at de fleste ved, hvad VSK er. Jeg tror, det er mere at sige, hvem Thomas Frank er.
1: Jeg tror ikke, de fleste ved det. Nogen ved det.
0: Ah.
1: Okay, jamen jeg siger ikke mere så.
0: Jo, nu skal du have lov. Giv den gas, Simone.
1: VSK, det er Vejlby Skovbank, nede Vejlby Rigskov. Det er der, vi spiller AGF's kamp også.
0: Lige præcis. Mm. Og Thomas Frank, han er jo altså en af de mest succesfulde danske fodboldtrænere. Han var sidst cheftræner for den engelske Premier League-klub Tottenham.
1: Det gik ikke så godt.
0: Lige starten gjorde det jo. Men ellers så gik det lidt ned ad bakke, det er rigtigt. Han har også været ved Brentford.
1: Der gik det til gengæld godt.
0: Så kæmpe mand.
1: Og så har han også været for en dansk Superliga-klub, Magnus.
0: Ja, kan du fortælle hvilken?
1: Jamen, det er i hvert fald en, vi ikke kan lide.
0: Det er Brøndby. Han har også faktisk også været ved Hvidovre.
1: Ja, dem har jeg ikke så meget mod.
0: Nej. Go FM ønsker dig god festuge.

0: Her får du nyhederne. AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica. Så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækningen til ligaspillet i Conference League. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden. Kronprinsesse Mette Marit forlod i aftes Rigshospitalet i Oslo efter at have besøgt den alvorligt syge kong Harald. Kronprins Håkon var fortsat på hospitalet, mens flere andre medlemmer af den norske kongefamilie også har været samlet der i løbet af dagen. Den 89-årige kong Harald har været indlagt siden 17. august. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand er meget alvorlig. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig, og med torden, der kan lokalt også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. 17-21 grader i Østjylland.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
3: Nyt gulv? På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud, og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
7: Dette er Godlyden.
8: Universitetsparken.
9: Det må nok være også Botanisk Have.
10: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
0: Og nu, tilbage til musikken.

0: Godmorgen, det her det er Godmorgen Aarhus på Radio KFM. Mit navn er Magnus, og ved siden af mig, der sidder Simone.
1: Kender du noget, eller det kender du godt. Det der med, at du spiser eller drikker noget, som enten giver tynd mave eller hård mave.
0: Ja.
1: Ja, sorry, men altså, nu skal vi lige snakke om det. Oplever du at få hård mave af vindruer?
0: Jeg har ikke så altid hård mave.
1: Nej.
0: Det må okay. Jeg sige, og jeg kan ikke rigtig finde mønster i, når jeg har det.
1: Okay, du spiser heller ikke vindruer måske særligt tit.
0: Nej, jeg var nede i Føtex forleden, hvor jeg faktisk fik lyst til vindruer. Gik over.
1: Kigger du på deres princip vindruer? Er det derfor?
0: Jeg
1: til 45 kroner?
0: Yes.
1: De er vanvittige.
0: Der kommer ikke et tidspunkt i mit liv, og det kan jeg med sikkerhed sige, Simone, om du kommer og gav mig en milliard i morgen, at jeg vil gå ned og købe en pakke vindruer til 45 kroner.
1: Ja, det tror jeg, hvis du havde en milliard.
0: Det kommer ikke.
1: Men nogle gange er de på tilbud,
0: ja.
1: Vil jeg bare lige sige, og så køber jeg dem også. Men de er fantastiske.
0: Ja, men det er jeg slet ikke
1: i tvivl om. De er alle pengene værd i forhold til de 45 kroner, du vil bruge på snolle eller sodavand. Eller...
0: Jamen, det køber jeg heller ikke. Men altså,
1: du er
0: jeg vil sige, at det er så sjovt.
1: Så på bajer.
0: Det er fedt. Det køber jeg godt. Men altså, jeg vil sige, en vindrue slår aldrig en god øl til 45 kroner.
1: Mm-hmm.
0: Det bliver jeg bare nødt til at sige. Det er sjovt det der med folk, der drikker ekstremt meget sodavand eller spiser meget snold, og så snart man siger, at man ikke selv gør det, så bliver man havlet ned.
1: Nej.
0: Og det må være jeres egen dårlige samvittighed, I portrakterer over på andre, der ikke gør det samme. Ja, det må være den eneste forklaring.
1: Du er så heldig indtil, at der er andre, der har købt lortet for dig, så skal du nok spise det.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg spiser faktisk aldrig slik eller drikker sodavand. Hvornår har du sidst set mig drikke sodavand?
1: Altså, det er ikke lang tid siden.
0: Fortæl mig, hvornår jeg gør det.
1: Jamen, så drikker du en øl i stedet for.
0: Ja, det er sgu da også to forskellige ting, Simone.
1: Eller noget andet.
0: Synes du, alkohol er
1: sundere end sodavand?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men altså, det er heller ikke, fordi jeg siger, at jeg drikker. Jeg drikker bare ikke sodavand for helvede. Altså, jeg ved ikke, du sidder bare og opfinder din egen historie derovre.
1: Det kom fra, at vi snakker om, man får hård. Om der er andre...
0: Har du tynd mave, eller hvad?
1: Nej, er der andre, der får hård mave og vindruer?
0: Jamen, hvem spørger du? Jeg har altså... Kan man sende en sms ind? 28 700 132. Oh, nej. Øj, det bliver en lang dag.
1: Ja, det gør det.
2: Godmorgen, Aarhus. Med Simone og Magnus.
3: På GoFM.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.
0: FM.

0: Her får du nyhederne.
1: AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica, så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækning til ligaspillet i Conference League. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden. Kronprinsesse Mette Marit forlod i aftes Rigshospitalet i Oslo efter at have besøgt den alvorligt syge kong Harald. Kronprins Håkon var fortsat på hospitalet, mens flere andre medlemmer af den norske kongefamilie også har været samlet der i løbet af dagen. Den 89-årige kong Harald har været indlagt siden 17. august. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand er meget alvorlig. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig og med torden. Der kan lokalt også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. 17-21 grader i Østjylland.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra trige til skåde og brabrand til jordtøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Malte Ebert med Sæt det fri lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Og Simone, vi er en lille smule trætte i går. Jeg var ude og få himlen. Jeg har været igennem helvede hele ugen, så skulle jeg have himlen. Det føles mest af alt som helvede lige nu. Vi var på restaurantbesøg, og ja, der var våde varer. Ja, vi drak dem, og ja, vi er trætte i dag. Vi var på absurd.
1: Ja. Var det himlen, inden vi så har ramt helvede igen i dag?
0: Ja, helt sikkert. Det var en vanvittig oplevelse af Restaurant Absurd, som jo er sådan noget dining, hvor det er et stort skuespil nærmest. Man er igennem en masse ting. Tjenerne går all in på alle mulige forskellige gimmicks og vanvittigt sted.
1: Ja.
0: Det må jeg bare sige. Og dertil hørende, det er en 15-retters menu.
1: Ja.
0: Og der er en drink til stort set hvert menu. Hver ret.
1: Ja, ja, altså, der er matchet ting til, og det er en fantastisk oplevelse, som altså, jeg kun kan anbefale.
0: Simone, du er ramt i dag, Simone.
1: Nej, det er jeg. Altså, ja. Jeg tænker bare på, at jeg har brug for en iskold kakao og et rundstykke, og det har jeg bare ikke overhovedet noget, der ligner af.
0: Du har skyer og mysli og noget vand.
1: Ja, jeg er lige ved at kaste op bare med tanken om det. Altså, jeg har jo ikke drukket, jeg ved ikke, hvor lang tid.
0: Det er hårdt for gammel mor at være ude.
1: Ja, det er det.
0: Ej, jeg vil også sige, jeg har ikke været på en restaurant, hvor der var så meget alkohol.
1: Ej, altså, og det var ikke sådan noget med, at de står med en 2 centiliter og lige måler op.
0: Ej, det er altså øjemål, og han er skæve øjne.
1: Og hellere for stærkt end for mild.
0: Vi kan takke os selv for, at vi ikke gik videre, Simone.
1: Det gjorde vi jo så lidt.
0: Det gjorde vi så lidt, faktisk.
1: Fordi man har ikke lyst til at gå hjem efter sådan en oplevelse.
0: Ej.
1: Altså, de sætter virkelig humøret op i en. Jeg vil bare sige, hvordan det var, og hvordan det så ud, det kommer der en video op om senere på de sociale medier.
0: Lige nøjagtigt, fordi det er meget svært at forklare den oplevelse.
1: Anden end at, hvor er det fedt, at der er nogen, der tør tage den her chance i Aarhus, og har lavet det her. Og prisen, synes jeg faktisk, er mega fair.
0: Mega. I forhold til, at det er 15 retter med dertilhørende alkohol, der er fås det ikke billigere. Det gør det ikke.
2: Godmorgen til dig og til Smilets By. Godmorgen, Aarhus. Her er Simone og Magnus.

0: Ja, der er ikke meget Dynamite i os i dag, Simone. Vi var ude og få en på opleveren i går. Vi var på restaurant Absur.
1: Ja.
0: Der kommer en video ud fra hele oplevelsen, men vi er altså en lille smule trætte, fordi der var masser af alkohol.
1: Og fordi det faktisk er en fest. Altså, ja, når du træder ind, så er det en fest, du kommer ind i. Så altså, jeg føler, jeg snakker højt.
0: Jamen, det gør du også.
1: Fordi jeg stadigvæk har måske lidt ringe på ørerne.
0: Ja, præcis. Prøv at høre, derfor så er det også perfekt at skal hjem og se noget her i weekenden. Og derfor... derfor så skal vi også snakke med vores faste filmanmelder René fra Movie Maniac lige om lidt, og han kan fortælle os, hvad vi kan bruge weekenden på at se.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Og nu er det altså tid til, at vi skal sige godmorgen til René, vores faste filmanmelder. Godmorgen, René.
1: Godmorgen, Magnus og Simone.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Den intro, den sad ikke lige så skarpt, som vi plejede at gøre, men René, du ved hvorfor.
1: Jeg ved udmærket godt, hvorfor, så derfor skøjter vi hurtigt hen til det film, vi nu skal snakke om, og
0: tak,
1: så tage det andet bagefter.
0: Ja, tak skal du have. Hvad har du til os? Ja.
1: Vi starter i biografmørket, og det er til en film, som man måske har set endnu. 500.000 danskere har allerede set den,
2: okay.
1: Og der er altså stadig mulighed for det. Det er en af de mest underholdende film, synes jeg, oplevelser, jeg har haft i år. Det hedder Spider-Man Brand New Day.
0: Yes.
1: Har I haft tid og lyst til at se den endnu?
0: Desværre lyst? Ikke, men jeg gad godt.
2: Tid? Nej.
1: Nej, både ja og nej. Mest nej. Ja. Det, der jo er med den, det synes jeg faktisk, altså hvis bare man kan lide lidt superheltefilm, det kan virke uoverskueligt, når det er en del af det her MCU, Marvel Cinematic Universe. Men jeg synes faktisk, det er den bedste af de her Spider-Man-film sammenlagt.
0: Okay.
1: De andre har jo fået god kritik. Det, der gør den her, der er forskel på de andre, det er måske, den er lidt mere nede på jorden og handler om mennesket Peter Parker, og den handler om de udfordringer, det egentlig kan være, sådan rent mennesket igen, om at være superhelt og konsekvenser ved det, man gør.
0: Mm.
1: Fordi Peter Parker, han er meget alene i den her film, efter de events, der nu skete i forrige film.
0: Ja.
1: Og så er der også bare nogle fede actionscener, som ikke higer på en eller anden måde af green screen, som man er vant til. Så jeg synes, man skal tage og se den her film. Den var 2,5 timer, men det flyver afsted.
2: Okay.
1: Jeg synes bare, det er en kæmpe anbefaling til Spider-Man Brand New Day. Det er den mest sælgende film i år indtil videre med $1.6 milliarder i global omsætning.
0: Fuldstændig sindssygt. René, hvis nu man ikke gider ind i biografmørket, har du streaming?
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Ja da.
1: Jeg er klar til en årets serie.
0: Ja.
2: Okay.
1: Ja, den hedder Furious og er på Disney Plus.
2: Nå. No.
1: Og det der er, det lyder som en Fast and Furious, yeah. Det er det ikke. Nej. Det er en seriemorderfilm, jeg tror det lige noget, eller seriemorderserie.
0: Okay.
1: Og det er Nino for Simone, det her.
2: Ja.
1: Det er jo sådan, at den klassiske katten efter musen, FBI igen, jagter en seriemorder.
2: Mm.
1: Men seriemorderen er en kvinde, og så har vi faktisk også agenten, som også er en kvinde.
0: Okay.
1: Og det, der er spændende ved den, det er jo ikke så meget morgåden. Fordi der er egentlig ikke den store gåde, den følger jo lige så stille morderen, og så ser man så bagefter arbejdet for FBI-agenten. Men den her serie er fyldt med det, jeg betegner som rigtige mennesker, med traumer, med dårlige sider, med fejl og mangler, og en masse kærlighed, og samtidig også selv til den her seriemorder. Den er så forrygende, det er kammerspil, det er langt ude, det er ubehageligt, det er intenst, det er en af årets bedste serier. Den skal simpelthen bare se.
0: Det lyder jo som Simones mest våde drøm. Altså, perfekt, René.
1: Og Simone sukker, så skal hun til at købe Disney Plus. Der er ikke noget vej udenom.
2: Ej, hvor er det træls.
0: Ved du hvad, René, tusind tak for det, og vi snakker selvfølgelig ved næste fredag.
1: Ja, vi gør så. Og så er I også friske og frejdige der.
2: Ja,
0: vi er nemlig lige noget
1: agtigt. Det er dejligt. Vi glæder os allerede.

0: Her får du nyhederne. AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica. Så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækningen til ligaspillet i Conference League. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden. Kronprinsesse Mette Marit forlod i aftes Rigshospitalet i Oslo efter at have besøgt den alvorligt syge kong Harald. Kronprins Håkon var fortsat på hospitalet, mens flere andre medlemmer af den norske kongefamilie også har været samlet der i løbet af dagen. Den 89-årige kong Harald har været indlagt siden 17. august. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand er meget alvorlig.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skyde med udbredt regn, der altså kan blive kraftig, og med torden. Der kan altså også forekomme skybrud rundt omkring. Temperatur mellem 17 og 21 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Vi gør det igen.
4: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
5: Christmas City Run.
4: Onsdag den 2. december,
5: hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby.
4: Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
6: Go FM.
7: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
8: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning, fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tager bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
9: Søndag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod topholdet Vejle. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, Vejle. Søndag kl. 14. Forza Fremad.
10: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort, eller køb billet på friheden.dk.
11: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
12: Dette er god
13: lyd. Livlig, innovativ, dejlig, smuk.
14: Mange ting at byde på.
15: Smilesby.
16: Og nu, tilbage til musikken.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Musikhusparken omdøbes simpelthen næste uge.
3: Ja.
2: Fra den 4. september, der vil parken i det centrale Aarhus være kendt som Thorkild Simonsens Park.
3: Ej.
2: Dermed så bliver byparken altså opkaldt efter Socialdemokraten, der var byens borgmester fra 82 til 97, så det er på initiativ Anders Vinderskjold i samarbejde med Musikhuset samt Teknik og Miljø.
3: Ja, en socialdemokrat, der lige giver en anden socialdemokrat.
2: Men Thorkild, han var elsket og respekteret, og han har gjort rigtig meget for Aarhus. Og det synes jeg bare er fjong. Og han har også været med til at skabe Aarhus som den by, den er i dag.
3: Det er så fair, det han får et eller andet.
2: På. Det er jeg helt med på, og han skal helt sikkert også hele landet opkaldt efter sig. Kan vi ikke lade være med at lave en af de fedeste parker om til et navn, som er fuldstændig umuligt til? Jeg kommer til at kalde den Musikhusparken. Altså, gutter, skal vi lige ned i Thorkild Simonsens Park?
3: Ja, nej.
2: Det gør man jo ikke.
3: Nej, det er også derfor, jeg også bliver irriteret, kan jeg mærke.
2: Det er træls, ja. Det synes jeg simpelthen. Og,
3: hvad har de så brugt af penge på det lort?
2: Ja, det ved jeg så ikke, men...
3: Nej, men, fordi ja, så bliver der taget penge fra andre steder. Nej, men jeg kan mærke...
2: Oh. Altså, jeg synes, det er helt fint, at Thorkild han får noget opkald efter sig. Så skal han helt sikkert have været en fantastisk drivkraft her i Aarhus. Kan de ikke lade være med at lave Musikhusparken til hans navn?
3: Jo.
2: Altså, der er jo ingen, der kan sige Thorkild Simonsens Park.
3: Nej, det er også det.
2: Det er for langt, det er for svært. Og der er ingen, der kommer til at sige det. Ej. Alle kommer til at sige Musikhusparken.
3: Hvorfor får han ikke en plads nede ved Aarhus Ø?
2: Ja, eller et vejnavn, ligesom alle de andre. Altså, fordi der, det kommer ikke til at ændre, så folk kommer stadig til at sige Musikhusparken.
3: Vind og Skjold, det er sgu en ommer, det der.
2: Det er en ommer, Vind og Skjold. Det er sgu en ommer.
1: Prøv lige at høre her.

0: A-team-konkurrence.
1: Ja.
0: The A-team, det er det fedeste træningscenter i Aarhus. Det kan jeg skrive under på nu. Jeg kan næsten ikke hverken sidde eller stå eller gå. Jeg har så ondt i mine ben. Det er fuldstændig vanvittigt. Og du har mulighed for at vinde et 10-tours klippekort til The A-team.
1: Mm.
0: Måden, du har kunne vinde det på, eller kan vinde det på, det er, at du har budt med i løbet af ugen på de dyste dyster, som Simone og mig, vi har lavet, og vi skal igennem en mere i dag.
1: Det skal vi.
0: Den aller sidste.
1: Ja.
0: Og du kan stadig byde ind 28 700 132, hvem du tror kommer til at vinde dagens dyst. Natasha kommer ind og forklarer, hvad dysten går ud på.
1: Ja.
0: Og når vi så er kæmpet færdig, jamen så finder vi altså en heldig vinder. Og har du gættet rigtigt flere gange i streg, jamen så er du flere lodder, så er der endnu større chance for, at det er dig, vi trækker.
1: Lige præcis.
0: Men det er alt sammen på den anden side af klokken 8, så husk at lytte med.

0: skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller får det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark.
5: Sammen bygger vi professionelt.
20: Dette er GoFM.
21: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: Arbejdet med en ny dobbeltrettet cykelsti mellem Beder og Malling går i gang i oktober. Aarhus Byråd har godkendt projektet, der skal skabe en tryggere forbindelse for cyklister langs Bredgade i Malling. Stien skal gå fra området ved Sofienlystvej til Beder og Malling Idrætsforening ved Nymarken, og der etableres sikre krydsningsmuligheder i begge ender. Samtidig udvides Egelundstien i Beder. Cykelstien har længe været efterspurgt af lokale og ventes færdig i løbet af 2027. AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica. Så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækningen til ligaspillet i Conference League. Det har været en rolig nat foran Rigshospitalet i Oslo, hvor Norges kong Harald fortsat er indlagt. Her til morgen skriver nyhedsbureauet NTB, at meget tyder på, at kronprins Håkon har tilbragt natten ved sin fars side. Det er i hvert fald ikke blevet observeret, at kronprinsen skulle have forladt hospitalet. I går oplyste det norske kongehus, at den 89-årige konges helbredstilstand er meget alvorlig. Den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har indgået en kontrakt om at købe 6.000 par elektriske stødhandsker. Prisen lyder på over 105 millioner kroner. Handskerne kan give smertefulde stød, og indkøbet møder massiv kritik. Men USA's grænsechef Tom Homan forsvarer stødhandskerne. Han kalder dem et redskab, der skal hjælpe betjentene med at stoppe konfrontationer uden at bruge dødelig magt.
2: Og så en vejrudsigt for Aarhus i dag, skyet med udbredt regn, og det kan altså også blive kraftigt, og med torden lokalt kan der også forekomme skybrud. Temperatur mellem 17 og 21 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
4: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad siger du til et 10-tours klippekort til The A-Team, det fedeste træningscenter i Aarhus? Det tror jeg nok, du siger ja tak til. Og derfor så er det altså også vigtigt, at du leger med lige om lidt, når vi har konkurrence. Fordi Simone og mig, vi skal dyst, og gætter du rigtigt på, hvem der vinder den her dyst, så har du altså et lod med, når vi lidt senere trækker en heldig vinder.
1: Ja. Yeah.
0: Bummelumfind. Og Natasja, det er den sidste dyst, vi har dystet hele ugen. Hvad er det sidste, vi skal igennem?
2: Jamen, i dag, der skal jeg være rigtig god til at lytte efter. Oh. Fordi jeg har været inde og finde en masse forskellige lyde.
0: Mm. Ja, okay.
2: Og det handler simpelthen om at gætte rigtigt på, hvilken lyd, der bliver afspillet. Nogle er nemme, nogle er også lidt ekstra tricky.
1: Okay. Jeg siger bare, at i dag fungerer min hjerne ikke det er optimal.
0: Vi er på lige fod alle sammen, Simone.
1: Nej, altså, fordi jeg ved, at jeg skal nok gætte det. Det kommer bare til at tage lang tid for mig.
2: Ja.
1: Og det har jeg ikke tid til i dag.
0: Nej. Men bare altså, roligt, jeg er også ekstremt langsom i dag.
1: Så tror du det?
0: Det tror jeg, det okay. Tror jeg. Men prøv at høre, det er dig, der skal gætte på, hvem af Simone eller mig, der vinder det her. 28 700 132. Send dit bud ind.
3: Godmorgen, Aarhus. På Radio Go FM med Simone og Magnus.

0: Hvem vinder Gæt en lyd? Konkurrencen, skulle jeg lige til at sige. Det er faktisk en konkurrence med Titurs klippekort til The A-Team. Og Simone, vi skal dyst. Gæt en lyd. Og du skal stemme på, hvem du tror, der vinder den her dyst.
1: Ja.
0: Og gætter du rigtigt, jamen, så har du et lod, når vi lidt senere på morgenen trækker en vinder. Vinder for direkte.
2: Titurs klippekort til The A-Team. Det er meget vigtigt at lære til med,
0: ja, det
2: hvad det er, man vinder.
0: Jo, ja, det startede med at sige. Men fair nok. Det er fair, Simone.
2: Gjorde du det?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Men okay. Det er fair. Vi får den to gange, så er alle med.
2: Ja.
0: Og vinderen får selvfølgelig direkte besked. Så få sendt dit...
2: Hvis man synes, Magnus og jeg er lidt mærkelig i dag, så er det, fordi vi har været på druk i går.
0: Ja, og det er altså ikke bare for at være på druk. Det var en del. Det var faktisk arbejde.
2: Det var belønningen,
0: ja, det
2: til
0: var
2: Magnus.
0: Nemlig belønningen.
2: Vi skal nok fortælle mere om det.
0: Ja, tak.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nu skal vi lege Gæt en lyd, Simone. Og jeg kan høre, der er flest, der tror på dig.
1: Ja, jeg synes faktisk, der kommer overraskende mange stemmer ind på mig, Magnus, i dag. At jeg ikke er den skarpeste kniv i skuffen i dag.
0: Generelt.
1: Nej, men Magnus.
0: I hvert fald, så skal vi i gang, Simone. Når du har et bud på, hvilken lyd det er, så siger du...
1: Jamen, jeg kommer nok til at sige sådan...
0: Nej, du skal have et
1: bot.
0: Og jeg siger bip.
2: Ja, tak.
0: Ikke? Og så tager vi bare så mange lyde, som vi kan i det tidsrum, vi har. Mm. Og den, der så har flest rigtige, når den her tid er over, vinder.
1: Ja.
0: Er vi klar, eller hvad? Godt.
1: Det håber jeg.
0: Husk at sige bot, ellers tæller den ikke.
1: Nej,
0: jeg siger
1: nok...
0: det lige igen. Ja. Husk at sige bot.
1: Jeg skriver det lige her på et papir.
0: Godt. Første lyd kommer her. Bip.
2: Ja.
0: Det er en ævekat.
2: Det er rigtigt.
0: Ja. 1-0.
1: Det går hurtigt.
0: Det gør det nemlig. Godt. Jamen, næste lyd kommer lige her.
1: But.
0: Det er blinklys.
2: Nej, det var Simone.
0: Jamen, jeg kommer til at... Så fuckede jeg selv op i det.
1: Det er en bil, der blinker.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det er ligesom starten på Driver's License med Olivia Rodrigo. Jeg glemte simpelthen at sige, det er det, jeg har været Simo efter for os. Godt.
1: Ej,
0: vi kører videre.
1: Ja,
0: det er lige her. Jeg er 5 minutter for at besvime. Godt, vi kører. Næste lyd.
2: Ja.
0: Det er velcro.
2: Det er rigtigt. Ej, jeg troede, den var mega svær at gætte, den her.
0: Absolut ikke.
1: Er du sikker på, at han ikke kan se, hvad der står?
0: Altså, jeg har bare et lydspor. Men altså, jeg har åbnet og lukket nok velcro-sko til at kunne høre det.
1: Ja,
0: godt.
1: Okay.
0: Jamen, der står 2-1. Vi tager en lyd mere. Bip!
2: Ja.
0: Det er en dose, der åbner.
2: Det er spot on.
0: Jeg har ikke en chance. Latterlig langsomt over, Simone. Godt. Jamen, 3-1 står der. Vi kan nå en mere. Måske 2. Vi kører.
1: But.
2: Ja.
1: Det er en sirene.
2: Ja.
1: Altså, skal du have videre?
0: Eller ambulance? Bip.
1: Nej.
0: Ambulance.
1: Jeg skal lige have
2: det er forkert, det Magnus han siger. Hvilken slags sirene er det? Hvilken bil?
1: Det der, det er helt sikkert en politibil.
2: Det er forkert.
1: Nej, så er det bare but. But.
2: Ja.
1: Brandbil.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Lol. Okay, vi tager en mere, så må vi se. Hvis det står lige, jamen så må vi tage en mere senere. Mm. Vi kører.
1: But.
2: Ja.
1: Det er nogen, der tager en kiks ud af en...
0: Bip, bip.
2: Det er forkert.
0: Bip, bip. Det er en, der tager et bid af et æble.
1: Det er rigtigt. Nej!
0: Ja, kom nu, mand! Jamen, prøv lige at høre her, Simone.
1: Det har været
0: en fornøjelse. Endnu en gang må vi bare sige tillykke til alle dem, der har stemt på mig.
3: Ønsker dig god festuge.

0: af KFM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Arbejdet med en ny dobbeltrettet cykelsti mellem Beder og Malling går i gang i oktober. Aarhus Byråd har godkendt projektet, der skal skabe en tryggere forbindelse for cyklister langs Bredgade i Malling. Stien skal gå fra området ved Sofienlystvej til Beder Malling Idrætsforening ved Nymarken, og der etableres sikre krydsningsmuligheder i begge ender. Samtidig udvides Egelundstien i Beder. Cykelstien har længe været efterspurgt af lokale og ventes færdig i løbet af 2027. AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica, så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækningen til ligaspillet i Conference League. Det har været en rolig nat foran Rigshospitalet i Oslo, hvor Norges kong Harald fortsat er indlagt. Her til morgen skriver nyhedsbyrået NTB, at meget tyder på, at kronprins Håkon har tilbragt natten ved sin fars side. Det er i hvert fald ikke blevet observeret, at kronprinsen skulle have forladt hospitalet. I går oplyste det norske kongehus, at den 89-årige konges helbredstilstand er meget alvorlig. Den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har indgået en kontrakt om at købe 6.000 par elektriske stødhandsker. Prisen lyder på over 105 millioner kroner. Handskerne kan give smertefulde stød, og indkøbet møder massiv kritik. Men USA's grænsechef Tom Homan forsvarer stødhandskerne. Han kalder dem et redskab, der skal hjælpe betjentene med at stoppe konfrontationer uden at bruge dødelig magt.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Skyde med udbredt regn, der altså kan blive kraftig, og med torden, der kan lokalt også forekomme skybrud. Temperatur mellem 17 og 21 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
4: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 i Hørning fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10-4 på Nydamsvej i Hørning.
6: Søndag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod topholdet Vejle. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, Vejle. Søndag kl. 14. Forsa Fremad.
7: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
0: Lyden af Dyrehaven. Lyden af Aarhus. Go FM. Go FM.

0: Simone.
1: Magnus.
0: Vi har samlet alle lodderne, og vi har trukket nummer ud.
1: Yes, vi har rystet posen.
0: Schüssel de tyssel, som man siger på tysk, når der er bingo.
1: Siger man?
0: Schüssel de tyssel.
1: Det har jeg aldrig hørt om.
0: Nej, men det er kun kender du. og vi har fundet nummer, og vi prøver simpelthen at ringe live op i radioen. Ja. Og så se, om den bliver taget. Jeg ringer nu,
1: okay.
0: Og det er jo altså et gavekort, 10-tours klippekort til The A-Team. Lad os se, om den bliver taget her.
1: Det er meget spændende.
0: Ja.
1: Jeg håber.
2: Det er Lotte.
0: Goddag, Lotte. Det er Simone og Magnus inden for Radio GFM.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen, Lotte. Fanger vi dig på et okay tidspunkt?
2: Ja, det er så fint. Jeg er ude at spacere med min hund.
0: Ej, hvor hyggeligt. Jamen, prøv lige at høre. Så er du måske allerede opvarmet til en tur til The A-Team, for du er simpelthen vinderen.
2: Fedt. Tusind tak.
0: Kæmpe tillykke, du. Så skal du bare stå klar til stranden, du, næste år, Lotte.
2: Ja, så klar.
0: Ej, hvor er det fedt. Prøv at høre, bliv lige hængende i telefonen, Lotte. Så får du lidt mere information, ikke?
2: Tak for det.
0: Det er godt.
2: Tak for et godt program.
0: Jo, tak skal du have, Lotte. Vi kan snakke sammen hele dagen, du. Bliv hængende, Lotte. Jamen, prøv at høre. Det var altså det.
1: Det var det.
0: Jeg kan så fortælle, at var man nu ikke heldig at vinde, så synes jeg, man skal hoppe ind og følge os på sociale medier.
1: Mm.
0: Fordi på søndag, der kommer der en anden konkurrence, Simone.
1: Det gør der.
0: Hvis man godt kan lide fodbold,
1: ja.
0: Og det er vi mange, der godt kan, så synes jeg, man skal hoppe derind og følge med. For der er mulighed for hvad, Simone?
1: Jamen, der er mulighed for at få 2 billetter til kampen AGF Midtjylland.
0: Lige præcis. Hop ind og følg vores Instagram.
3: Godmorgen Aarhus med Simone og Magnus på Radio GFM.

0: Vi var på restauranten Absurd i går, og det var absurd. Det er en vanvittig oplevelse. Vi er også lidt trætte i dag, fordi der var dertilhørende våde varer til menuen. Men det er sikkert et sted, og sikkert noget musik, de spillede.
1: Vanvittig god playlist, de havde.
0: Det må altså, man bare det sige. Kunne,
1: jeg tænker, de har hørt vores fredagsfræk-sange, og taget dem og puttet ind i en playliste.
0: Lige nøjagtigt, fordi på den anden side af klokken 9, der skal vi have gang i vores tema 9-time. Og det er selvfølgelig fredagsfræk. Telefonen, den er åben 28 700 132. Hvilken fredagssang kunne du godt tænke dig at høre? Lige for mit vedkommende, kunne du sagtens være lidt mere stille en?
1: Ja. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, end vi hørte i går på restauranten.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke huske, hvem det er med.
0: Godt.
1: Jeg er lidt ude i, om vi måske er i noget Toybox, men med Tarzan og Jane, tror jeg faktisk, det var.
0: Ja.
1: Det var i hvert fald en mand og en kvinde.
0: Okay.
1: Du kan godt lyde lidt
0: så langt,
1: som
0: Toybox.
1: Ja, jeg kan sådan huske det sådan svagt.
0: Okay. Ja, men altså, hvis du kan finde ud af, hvilken sang det er, så kan du skrive den ind.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: FM.

0: Her får du nyhederne. Norges kong Harald er død, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Han blev 89 år. Det er med dyb sorg, at vi meddeler, at hans majestæt kong Harald i dag gik bort, skriver kongehuset. Kong Harald sov stille ind på Rigshospitalet kl. 06.35, står der i meddelelsen. Kongen havde været indlagt siden 17. august. Arbejdet med en ny dobbeltrettet cykelsti mellem Beder og Malling går i gang i oktober. Aarhus Byråd har godkendt projektet, der skal skabe en tryggere forbindelse for cyklister langs Bredgade i Malling. Stien skal gå fra området ved Sofienlystvej til Beder Malling Idrætsforening ved Nymarken, og der etableres sikre krydsningsmuligheder i begge ender. Samtidig udvides Egelundstien i Beder. Cykelstien har længe været efterspurgt af lokale og ventes færdig i løbet af 2027. AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica. Så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækningen til ligaspillet i Conference League. Den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har indgået en kontrakt om at købe 6.000 par elektriske stødhandsker. Prisen lyder på over 105 millioner kroner. Handskerne kan give smertefulde stød, og indkøbet møder massiv kritik. Men USA's grænsechef Tom Homan forsvarer stødhandskerne. Han kalder dem et redskab, der skal hjælpe betjentene med at stoppe konfrontationer uden at bruge dødelig magt.
1: Og så til en vejrudsigt for Aarhus. I dag skyde med udbredt regn, der kan blive kraftig, og med torden, der kan lokalt også forekomme skybrud. Temperatur mellem 17 og 21 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
3: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Fredagsfræk.
1: Ja, tak. Så er det blevet tid til Fredagsfræk. Vores tema er 9-time telefon. Den er åben. 28-700-132. Hvilken fredagssang kunne du godt tænke dig at høre? Der kommer god bud ind, Simone. Der bliver skrevet Marvin Gaye med Ain't No Mountain High Enough.
2: Altså, hvis det ikke er en af mine yndlingssange. Ja, jeg har jo mange, men det er altså en af dem.
1: Det er sådan en rigtig fredagssang, ikke?
2: Der bliver også
1: skrevet ind, at Queen Machine skal optræde i aften.
2: Ja.
1: I Tivoli Friheden, så om vi for guds skyld ikke godt kan høre noget Queen. Og ved du hvad? Det kan vi nok godt.
2: Det siger vi heller aldrig nej til, føler jeg.
1: Nej, det er rigtigt. Og så er der faktisk også en, der har skrevet ind til Mune med den sang, du sagde. Toybox med Tarzan og Jane.
2: Det byder vi selvfølgelig også altid velkommen, at man synes, at det, jeg foreslår, er en god idé, og så derfor selv stemmer på det.
0: Fredagsfræk i Godmorgen

0: Vi er i gang i vores temateam. Det er selvfølgelig fredagsfræk. Du har mulighed for at sende din fredagssang ind på 28 732. Men skynd dig, fordi lige om lidt, der spiller vi nemlig tre fuldstændig uden afbrydelser.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang
1: Christmas City Run.
2: Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på GoFM.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: GoFM. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Dette er GoFM.

0: Godmorgen Aarhus præsenterer Fredagsfræk.
1: Tak for alle budene, der er kommet ind. Vi har udvalgt tre, som vi skal høre i denne morgens Fredagsfræk, og vi håber, du kommer til at nyde dem.
0: Fredagsfræk i Godmorgen Aarhus.

0: Kom til kæmpe håndværkermesse hos 10.4 i Hørning fredag fra 11 til 15. Der er masser af brandstærke tilbud, helstegt pattegris og kolde fadøl. Vi ses fredag fra 11 til 15 og tag bare mester med. Håndværkermesse, det er bare 10.4 på Nydamsvej i Hørning.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
2: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
2: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
4: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
5: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
6: Dette er Godfilm. Lyden
7: af Aarhus. Botanisk Have. Der er simpelthen bare endegyldigt smuk. Den der idyl, man ellers ikke kan finde normalt i en stor by. Det kan jeg godt lide.
8: Yeah. Og nu, tilbage til musikken.
9: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Simone.
1: Magnus.
0: Det var alt, vi havde for i dag.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du har lyttet med lige om lidt der tapere over i god arbejdsløst. Og så er vi selvfølgelig tilbage for fuld smadret igen på mandag.
1: Og så vil jeg bare sige, hvis du ikke allerede følger os på vores sociale medier, så gør det, fordi at lige om lidt, altså i dag, bliver der lagt en video op om, ja, altså hvor du kan se, hvad Magnus han blev belønnet med i går.
0: Ja, lige nøjagtigt.
1: Og derudover, så er der altså også en konkurrence, som starter på søndag inde på vores sociale medier. Det er Instagram blandt andet, hvor den bare hedder Radio Go FM lige ud af landvejen, hvor du har mulighed for at vinde billetter til AGF Midtjylland-kampen.
0: Lige præcis. Så rigtig god grund til at hoppe ind og følge os. Rigtig, rigtig god weekend, og vi lyttes. Changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime, I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right, used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart, we were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are.

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Og nu tilbage til musikken.

0: Der er i dag gode nyheder til de omkring 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA. I årets første 6 måneder har de nemlig fået et samlet afkast på 52 milliarder kroner. Det oplyser pensionsselskabet i deres nye regnskab. En typisk kunde har dermed fået et afkast på godt 8%. Det høje afkast skyldes blandt andet, at PFA har lagt mere vægt på aktier. Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig, og med torden. Lokalt kan der også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 21 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
2: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

Nick og Jane, her var det KBH, der var også Ray og Where Is My Husband på Radio Go FM. Lyden af Aarhus, lyden af god arbejdsløst, lyden af fredag, lyden af weekend, lyden af en hel del blæst og også noget regn. Det er ikke den voldsomme regn, der har været endnu, men der er jo altså stadigvæk varsel ud om, at det godt kan gå ind og blive ret store mængder, vi får her i løbet af dagen. Så det må vi jo se. Harry Styles lige om lidt, American Girls. Først er der Espresso fra Sabrina Carpenter. Jeg hedder Per. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

Medina, klokken 10 på Radio Go FM. Lyden af Aarhus og lyden af god arbejdsløst. Og det er ikke klokken 10, vi skal holde øje med. Nej, det er klokken 13 i dag, for der bliver der jo trukket lod i Conference League Bowlen. Hvem er det, AGF skal op imod? Nu gik det jo ikke lige helt som man måske havde håbet på i Randers i går. Og det er jo så også lidt så meget sagt, fordi det var altså overmagten, som GF-drengene de var op imod. Ellers rimelig indsats, synes jeg. Det var ganske okay. Nu hedder det så Conference League, og det er altså i dag kl. 13, at der bliver trukket lod dertil. Så det bliver lidt spændende at se, hvem AGF de kommer til at løbe ind i. Det må vi se. Det er på den anden side af middag, det sker i hvert fald. Alex Warren lige om lidt med Fever Dream. Men først Olivia Dean, Man I Need på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: Go FM.
4: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
5: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit-løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
6: Hey, har du et øjeblik? Vi ved godt, at det kan være svært at finde tid til noget så forstyrrende som et forsikringstjek, når du driver en virksomhed. Men det betaler sig at være rigtig dækket, hvis der kommer grus i maskineriet. Kontakt GF Aarhus, og lad os sammen sikre din virksomhed. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Torsdag kl. 10 er der Grand Opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
1: Lyden af havnen. Lyden af Aarhus. Go FM.
3: Go FM.

har jeg ikke. Ringe om natten, det er også en træls måde at blive vækket på. Jeg blev vækket i nat ved, at fruen hun bankede til mig, og så sagde, lad være med en iv. Og altså, jeg ligger helt over på min egen side, og så indrømmer hun da også blankt her til morgen, at det var vist noget, hun havde drømt. Så man kan altså blive beskyldt for mange ting, selvom man ligger og sover. Men lidt irriterende at vågne på den måde. Så gik der ikke lang tid, før jeg faldt i søvn. Og du ved, den der afbrudte søvn, den er ikke så god. Det er den i hvert fald ikke for mig. Det var Christoffer på GoFM, der var også L. King og X's and O's. Messi venter, og det er altså ikke fodboldspilleren. Nej, det er sangen fra Lola Young, men først er der Sarah Larsson, Midnight Sun.

Bella Kay, I love it, I love it. Og så den sidste, I love it, her på GoFM. Nyheder er der, når klokken den bliver 11, men vi skal både have musik fra Andreas Odbjerg og hans Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Men det her, det er jo VM-sangen, som du kan nyde. Shakira og Burna Boy på GoFM.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Og nu mere musik.

Her får du nyhederne. To drenge på 14 og 16 år er anholdt efter et overfald på Vestergårdsskolen i Viby i går formiddag. De to er mistænkt for at have opsøgt en elev fra udskolingen og overfaldet ham med spark, slag og peberspray. Eleven kom heldigvis ikke alvorligt til skade. Den 16-årige er sigtet for grov vold, mens den 14-årige er under den kriminelle lavalder og derfor ikke sigtet. De sociale myndigheder er underrettet, og politiet fortsætter nu efterforskningen og afhøringen af de to drenge. Musikhusparken i Aarhus har på lidt over et år udviklet sig til et nyt kulturelt samlingspunkt. Over 90.000 gæster har i år deltaget i arrangementer i parken mod knap 37.000 i 2022. Musikhuset vil nu bygge videre på udviklingen og skabe endnu mere liv året rundt. Det skal blandt andet ske med kulturarrangementer, som ofte er gratis, så flere kan møde kulturens

0: skyde med udbredt regn, der stadigvis kan blive kraftig og med torden. Lokalt kan der også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 21 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

Cat's Eye og Gabriella, der var også Drop Dead, det var Olivia Rodrigo. God arbejdsløst er i din højtaler her på GoFM, den første dag i festugen. Og lad os da lige tage et hurtigt blik på, hvad der kommer til at ske her lidt senere. Det kigger vi lige på om en kvarters tid. Inden så er der Teddy Swims, Mr. Know It All, men først til Coldplay, der jo gik sammen med Beyoncé på denne her, Him for the Weekend.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Dermot Kennedy og Kiss Me, der var også kogeplade fra Katinka. Det er jo lidt synd, at den første sådan officielle dag i festugen, den skal regne væk. Men ja, et regnslag, en paraply, et eller andet kan jo gøre noget, ellers så kan man jo kravle ind i et telt. Og sådan et finder du op på St. Pauls Kirkeplads, det er Jazz og Folketeltet, som det hedder. Og der kan du ganske gratis komme til at synge med på en meget, meget kendt sang i aften. Hvis jeg nu siger Roger Nova, hvad siger du så? Måske ikke helt sikker, men jo, det er dem med hittet Volvo B18. Og den kan jo altså virkelig bare sparke gang i en hver fest. Du har også mulighed for at opleve Aalborg-pigen, der kigger forbi Aarhus. Og det er jo altså Anna David. Det er også gratis. Det er nede på Klostertorv i aften kl. 20. Så er der The Pauls, som også er kendt for at give en ganske god fest. Det er nede på Telefontorvet foran hos Anders kl. 21. Koster også gratis. Og sidst men ikke mindst, så kan du jo møde fyren, som vi også har haft med til Radio Go FM Live i Tivoli Friheden et par gange, nemlig Aarhus Knejten Omar. Han spiller nede på Bispetorv kl. 22 i aften. Så der er masser af musik og gå ud og nyde, selvom regnen den måske kommer til at sile ned her i løbet af aftentimerne. Men god fornøjelse, hvis du skulle ud og kigge nærmere på festugen. St. Clara, hende får du lige om lidt, men først er der her Rasmus Sebak og søn med Sprækker på Go FM, lyden af Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Virksomheder, der omfavner udviklingen, gør en forskel. Tænk, hvis kemien i produktet ikke kommer fra kemikalier, men fra plantebaserede rester. Eller hovedparten af produktet stammer fra regnvand. Vi er i Tell Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: Søndag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod topholdet Vejle. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, Vejle. Søndag kl. 14. Forsa Fremad.
4: Dette er god lyden
5: af Aarhus.
4: Musik, der gør en glad. Popmusik. Gode danske nummer. Nogle gode værter.
5: Det kunne være alt. Bare noget, der får folk til at smile.
6: Og nu, tilbage til musikken.

Eminem og Rihanna med Love the Way You Lie her på Radio Go FM i god arbejdsløst. Jeg vil lige komme en lille anbefaling for at spidse lige ørerne ekstra godt, når det bliver søndag, sådan lidt op af formiddagen. Der får du nemlig muligheden for at stikke afsted med en lækker præmie, som kan indfries i midten af næste uge. Så siger jeg ikke mere, men bare spids ørerne på søndag her på GoFM, så kan du blive klogere på, hvordan du kan få dig ind på opleveren på onsdag. Lige om lidt er der Ed Sheeran og Sapphire, men først til Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på GoFM.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift med Blank Space på Radio Go FM her i God Arbejdslyst. Det var ikke længe før klokken, den er 12. Inden så er der musik for fyren, som skal på en turné rundt til nogle af de store arenaer næste år. Det er med Lebert, som du kan få med Sæt det fri indtil klokken den bliver 12. Og lige nu, så er der også dansk, som du måske har gættet, så er det Christoffer og ham med gitaren.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
15: Sæt i gang!
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
19: Diskodæn, der kommer og skyder ind på øst.
20: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: To drenge på 14 og 16 år er anholdt efter et overfald på Vestergårdsskolen i Viby i går formiddag. De to er mistænkt for at have opsøgt en elev fra udskolingen og overfaldet ham med spark, slag og peberspray. Eleven kom heldigvis ikke alvorligt til skade. Den 16-årige er sigtet for grov vold, mens den 14-årige er under den kriminelle lavalder og derfor ikke sigtet. De sociale myndigheder er underrettet, og politiet fortsætter nu efterforskningen og afhøringen af de to drenge. Politiets vagtcentral opdagede onsdag aften fire mistænkelige unge mænd på tryghedskameraer på Lilletorv i Aarhus. En patrulje blev derfor sendt til stedet og fandt flere våben. De fire unge, der er mellem 16 og 19 år, blev alle sigtet og våbnene beslaglagt, oplyser Østjyllands Politi. Frem mod 2035 får politikerne endnu flere penge, som de kan bruge på nye initiativer eller skattelettelser. Det finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lander på knap 104 milliarder. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Årsagen til de ekstra milliarder er, at dansk økonomi står stærkt. Det siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Han peger blandt andet på, at seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne er gode til at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Norges kong Harald er død, 89 år gammel, det oplyser det norske kongehus. Kongen sov stille ind i morges på Rigshospitalet i Oslo efter flere dages alvorlig sygdom. Fra Danmark sender kong Frederik og dronning Mary en kondolence til den nye konge Håkon. Kong Frederik beskriver sin onkel Harald som et menneske med lune, ro, glimt i øjet og et stort hjerte. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre siger, at hele nationen nu sørger. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig, og med torden. Lokalt kan der også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 21 grader.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby og den nye Kia PV5 Passenger. Ren el, 100% innovation.
3: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

Burhan G. og Medina gemte dit nummer på Radio Go FM, og Rune Rask, som jo havde allieret sig med blandt andre Blæst og Hampenberg, det var på En som dig. God arbejdslyst er igennem din højtaler. Det er fredag, det er snart weekend, tænker jeg da, medmindre du selvfølgelig har nogle vagter, du lige skal have fyret af her henover.

weekenden. Det er også en mulighed. Ja, der er selvfølgelig også mange, som skal sørge for, at festugen den kommer til at forløbe, som den skal. Så der er der en hel del, der også skal jobbe lidt her ind over weekenden. Så god fornøjelse. Lige om lidt er der Miles Smith på GoFM, men først til Avicii og Levels.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du lytter.
11: Tilbage til musikken.

do. Harry Styles med Adore You på Go FM, og det kan godt være, at han sådan er meget kreativ, når det kommer til, hvad for noget tøj han tager på, og musik og så videre. Men han er simpelthen ikke ret kreativ, når det kommer til kæledyr, åbenbart. For jeg læste et sted, at han på et tidspunkt havde et hamster, og så er det jo ikke unormalt, at man giver sådan et kæledyr et navn. Og der finder man der på et eller andet, som man lige tænker passer. Det gjorde Harry ikke, fordi hans hamster hed bare hamster. Det svarer jo lidt til at have en kat, der bare hedder kat. Og endnu værre en hund, der bare hedder hund. Jeg kan godt se, at det bliver noget bøvl at kalde dem til sig.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Dette er GoFM.
4: Og nu tilbage til musikken.

kæmpe hits for Tame Impala og Jenny Dracula var det på Radio Go FM. Så vil jeg hvile stemmen lidt nok en gang. Det er her, når klokken den bliver 13, at der er nyheder. Og husk også, at det var der, der bliver trukket lod, hvem AGF skal møde i Conference League. Det bliver jo lidt spændende. Det kan du følge med i inde på nettet, hvis du lyster. Her nu, der er der Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake. What?

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
18: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er gået 5. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne. To drenge på 14 og 16 år er anholdt efter et overfald på Vestergårdsskolen i Viby i går formiddag. De to er mistænkt for at have opsøgt en elev fra udskolingen og overfaldet ham med spark, slag og peberspray. Eleven kom heldigvis ikke alvorligt til skade. Den 16-årige er sigtet for grov vold, mens den 14-årige er under den kriminelle lavalder og derfor ikke sigtet. De sociale myndigheder er underrettet, og politiet fortsætter nu efterforskningen og afhøringen af de to drenge. Politiets vagtcentral opdagede onsdag aften fire mistænkelige unge mænd på tryghedskameraer på Lilletorv i Aarhus. En patrulje blev derfor sendt til stedet og fandt flere våben. De fire unge, der er mellem 16 og 19 år, blev alle sigtet og våbnene beslaglagt, oplyser Østjyllands Politi. Det tager i gennemsnit næsten et halvt år at blive udredt for demens. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage. Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder ventetiden for helt uacceptabel. Han peger på, at patienterne venter alt for lang tid, alt imens sygdommen bliver værre. Årsagen til de lange ventetider er især mangel på speciallæger. Samtidig vokser behovet i takt med, at der kommer flere ældre. Derfor arbejder regionerne nu på, at flere patienter fremover kan blive færdig udredt hos deres praktiserende læge. Statsminister Mette Frederiksen sender tanker til det norske kongehus og det norske folk ovenpå nyheden om kong Haralds død. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Der flæs i dag på halv stang foran flere ministerier, herunder Finans-, Forsvars- og Udenrigsministeriet. På Christiansborg vil det danske flag i dag også veje på halv stang i anledning af den norske konges død. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig, og med torden. Lokalt kan der også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur i Østjylland mellem 17 og 21 grader.
1: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
2: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM. Lyden af Aarhus.

Mumle, 4 uger på GoFM og Shanna Sparrow, Material Lover, er i god arbejdsløst. Så tager vi den sidste runde i manesien, i hvert fald for den her uge med god arbejdsløst. Jeg hedder Per, og lige om lidt, så får du Annika i ørerne. Veninden, Rima og Selena Gomez, Calm Down.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Vi gør det igen.
2: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
3: Go FM.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.

Break Even fra The Script. Jeg har jo troet til flere gange, at jeg egentlig godt gad at opleve den live, men det er simpelthen ikke lykkedes endnu. Der må jeg lige tage mig sammen næste gang, de kommer en smut tur forbi. Der var også Nick og Jane på deres seneste, den hedder KBH. Lige om lidt, Sorry I'm Here for Someone Else, det er Benson Boone, men inden til Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
1: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ekstra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
2: Søndag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod topholdet Vejle. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, Vejle. Søndag kl. 14. Forza Fremad. Vi er Aarhus Fremad. Intet kan smile
3: os af. Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
4: Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed fredag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Lyden af frihed. Lyden af Aarhus. Go FM.

kaster mig ud i, lød det fra August Højen, og man kan da roligt sige, at Simone og Magnus også fik kastet sig ud i en hel del her i løbet af ugen. Og hvis du ikke lige helt har fulgt med, så kan jeg da anbefale dig at bruge lidt af weekenden på at hoppe ind og tjekke de sociale medier. Og måske også lige smutte en tur forbi på søndag, fordi der kommer der altså til at ske noget på Instagram. Jeg vil bare lige sige, hvis du kunne tænke dig at få en lille præmie, en lille godbid i midten af næste uge, så hold øje med vores Instagram her på søndag. Om et øjeblik, David Guetta og One Republic, men inden Bar til Bar Safredu, det er Bayer på GoFM.

Bowser Magnetic i god arbejdsløst her på Radio Go FM. Jamen, så vil jeg da sige tak for god ro og orden og ønske dig en dejlig fredag og en rigtig, rigtig god weekend, hvis du kan nyde sådan en. Også en god start på festugen, hvis der er et eller andet, du skal ud og kigge lidt nærmere på. Der sker jo masser af ting og sager her hen over den næste uges tid i Aarhus. Her, der er der til os, det er Sabrina Carpenter, og så er Stefan ellers i huset lige efter 14 med Eftermiddag i Aarhus.

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
8: Sæt i gang!
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
11: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Hey, Sten, se den forud der. Klar, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
23: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart.
0: flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: Region Midtjylland er i gang med at fjerne DDT-forurenet jord fra 23 haver og fællesarealer i landsbyen Roslev ved Skive. Den DDT-forurenede jord graves op i en halv meters dybde og erstattes med ren jord. Haverne bliver samtidig anlagt igen på regionens regning efter ejernes ønsker. Regionen understreger, at der ikke er akut fare for menneskers helbred, men DDT kan på lang sigt være sundhedsskadeligt. DDT er et insektmiddel, som blev brugt i 1950'erne og 60'erne. Forureningen i Roslev stammer fra en tidligere frugtplantage, oplyser regionen. Københavns Kommune er klar til at sende ukrainske flygtninge til Jylland. I København har man nemlig svært ved at finde boliger til flere ukrainere. Derfor har kommunen sendt et brev til 5 jyske borgmestre for at høre, om de kan hjælpe. Det skriver Jyllandsposten. Onsdag fortalte borgmesteren i Lemvig til avisen, at de har plads og er klar til at tage imod flere. De jyske borgmestre går dermed imod et lovforslag fra regeringen, der vil lukke for opholdstilladelser til ukrainere fra 14 udvalgte regioner. Herlufsholm har tabt en stor retssag i Østre Landsret. Skolen skal nemlig betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud. Myndighederne krævede pengene tilbage, efter der kom fokus på krænkende og ydmygende episoder på kostskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderede, at Herlufsholm ikke levede op til lovens krav om frihed og folkestyre. Dommerne mente ikke, at afgørelsen var usaglig. Sagen slutter dog ikke her. Skolen har nemlig anket dommen til Højesteret. I løbet af dagen kommer der byer, der kan være med torden og skybrud, men også perioder med tørvejr og måske lidt sol. Temperatur mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat skyde med regn og byer og risiko for skybrud. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden

Det var med Bruno Mars, I Just Might. Kan du mærke det? Ja, det er en fredagsstemning, det er en weekendstemning, men det er også starten af Aarhus Festuge. Det er en genial tid. Rundt omkring i byen er der små pop-ups, små måder, hvor man lige kan se, okay, nu er festugen i gang. Jeg har total optur over det, og lover at lige gøre dig lidt klog på, hvad der egentlig kommer til at ske de næste mange, mange dage her i Aarhus. Selvfølgelig også bare en udgave af programmet, der bare er fyldt med god musik, og man kan godt sige, om fredagen kan vi godt lige skrue en lille smule op for tempoet. For eksempel her, Major Lazer, Justin Bieber mø på Coldwater.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Billetsalget til en større turné i 2027 er startet i dag. Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet, og jeg kan sige så meget, at han blandt andet skal forbi Aarhus, men det er dog 1. oktober. Jeg har en idé, om han kommer til at spille i Aarhus i en anden sammenhæng, inden at det bliver oktober. Nu er det august måned. Velkommen til Lyden af Sommer og Lyden af Huntricks Golden her.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Har I brug for ekstra plads til jeres grej uden ektra besvær? Så er en depotcontainer hos Boxit løsningen. Her får I plads til værktøj, materialer og udstyr. Det er praktisk og nemt for virksomheder, der har brug for en hurtig og fleksibel lagerløsning. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på boxit.dk.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Sådan. Stærk rådgivning. Skarpe priser.
5: Og det er nemt og overskueligt at skifte.
6: I GF Forsikring siger vi tak for 4,7 stjerner på Trustpilot. Og gør hver dag vores bedste for at leve op til de gode anmeldelser. Hvis du også vil være med i et forsikringsselskab, der samler på glade og tilfredse medlemmer, så kig ind til GF Aarhus. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Lyden af Dyrehaven. Lyden af

Rasmus Sebak og søn med Sprækker, der er fest i Aarhus, der er Aarhus Fest Uge. Og jeg sidder lige og tjekker lidt programmet igennem til i dag, og kan blandt andet se, at i løbet af i aften, der kan man faktisk opleve Omar, når han kom forbi Bispetorv. Hvis du ellers er vild med live musik, kan jeg sige sådan samme sted lidt tidligere, der kan man altså opleve gode gamle Anna David. Jeg havde glemt alt om hende. Og jeg vil sige, hvis du spørger mig, om jeg kan nogle af David-sangen, så kan jeg én sang, og det er den her. Fuck dig. Og hun kommer altså forbi Bispetorv i aften kl. 20.

Lyden Aarhus på KFM, Someone You Loved fra Lewis Capaldi. Taylor Swift lige nu på KFM. En fredag eftermiddag, hvor der er en nyhedsopdatering på vej kl. 15. Aha.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
8: Hos Biltema.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Du lytter.
21: Tilbage til musikken.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Nu er det snart muligt at stifte bekendtskab med nye fællesskaber. Søndag den 6. september åbner flere lokale fællesskaber i Østjylland, nemlig dørene til åbent hus. I Aarhus kan man besøge fællestaget Ly og Læ ved Marcellisborgscenteret, hvor der blandt andet er kaffe, kage og mulighed for petang og krolf. I Grenå inviterer Sostrup Savværk til aktiviteter, mens Ungeværket i Mørke på Djursland også holder åbent. Arrangementerne er en del af Realdanias indsats Vores Sted, der har givet en række lokale fællesskaber nye mødesteder. Moderaterne opfordrer nu regeringen til at finde 10 milliarder kroner ekstra til havvind. Pengene skal sikre, at virksomheder rent faktisk vil byde på at bygge vindmøller i området Nordsøen Syd. Uden de ekstra støttekroner er der nemlig stor sandsynlighed for, at ingen virksomheder vil byde på projektet. Det siger partiets energiordfører Lars Aagaard. Han forklarer, at havvind er afgørende for den grønne omstilling, men at det i en rum tid endnu vil kræve økonomisk hjælp fra staten. Havvindmølleparken i Nordsøen Syd skal efter planen i udbud i 2028. En 15-årig dreng er blevet idømt et års ubetinget fængsel for en hadforbrydelse mod en 40-årig udviklingshæmmet mand. Det afgjorde retten i Roskilde torsdag. Sagen handler om et overfald i Greve i marts, hvor en gruppe unge udsatte manden for vold, tvang og trusler. De tvang ham blandt andet ned på knæ og brændte ham med en cigaret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse fredag morgen. Ifølge anklager Katrine Markøv lagde retten vægt på, at overfaldet var fuldstændig uprovokeret og skete på baggrund af mandens handicap. Den 15-årige har modtaget dommen. I løbet af dagen kommer der byger, der kan være med torden og skybrud, men også perioder med tørvejr og måske lidt sol. Temperatur mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat skyde med regn og byger og risiko for skybrud. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Og starte noget nyt. Jamen, det er fint, men det er også meget godt at gøre noget, man har gjort før. En stor GoFM-tradition kan du blive klogere på om lidt. Fordi selvom det stadigvæk i dag er officielt sommer, så er det snart efterår, og bum, så er vi nået til vinter, og dermed også december. Hvis du skal være med og deltage i Christmas City Run, som vi præsenterer i samarbejde med Aarhus Motion, så kan du høre mere om det efter Coldplay, og som i det gamle Coldplay. Det her er Clocks.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vi gør det igen. Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på go5.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene. Go FM.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

Nyder eftermiddagen. Varm op til weekenden sammen med GoFM. Mads Langer Flawless. Før Rune Rask, Hampenberg, Blæs, Back to Back og Adam på En som dig. At du lytter med, det sætter vi stor pris på. Og lige meget om du lige arbejder igennem for at nå de sidste mails, inden du faktisk kan gå på weekend, eller du allerede sidder i Aarhus Ø med en lille fredagsbar sammen med vennerne, så er der musik for Ray her.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Søndag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod topholdet Vejle. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, Vejle. Søndag kl. 14. Forza Fremad.
3: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
4: Lyden af Banegården. Lyden af Aarhus. Go FM.
5: Go FM. You're just like

Masser af god fredagsstemning, både fra Lost Frequencies med Where Are You Now, samt Ella Langley, Choosing Texas. Nu Olivia Dean på Man I Need, og så bagefter kan du glæde dig til en gigantisk klassiker fra Eminem.

Eftermiddag i Aarhus med Christoffer, ham med gitaren. Jeg har med mikrofonen, sender den videre til GFM-nyhederne kl. 16, derefter officiel fyraften, officiel weekend. Men der skal du lige nyde den her. Der er også lidt fyraftenstemning over den her sang. Portugal fra Benjamin Hav.

0: på Dage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: FM.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: To af Danmarks største cykelstjerner kommer til Aarhus festuge. Michael Valgren og Amalie Dideriksen stiller om en uge, fredag den 4. september, til start i den første udgave af Jørgen Leths mindeløb på Ingerslev Boulevard. Dideriksen kommer direkte fra en stærk sæson og Tour de France frem, mens Valgren blandt andet har kørt både Giro d'Italia og Tour de France. Damernes løb starter kl. 18, mens herrene sendes afsted en time senere. Dagen byder også på børne- og motionsløb. Løsgænger i Folketinget Nadia Isaksen rykker nu tættere på Dansk Folkeparti. Hun indgår nemlig i et kontorfællesskab med partiet. Det oplyser Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at hun fremover kan bruge partiets sekretariat og ressourcer. Selv siger Nadia Isaksen, at det vil gøre hendes politiske arbejde endnu stærkere. Men selvom de nu deler kontor, bliver hun ikke medlem af partiet. Det understreger Dansk Folkepartis sekretariatschef Kenneth Christensen Bært. Hun fortsætter altså som løsgænger. Det er helt lovligt, når Sikkerhedsstyrelsen sender unge ind i kiosker for at tjekke, om de kan købe alkohol og tobak. Det har Højesteret slået fast i dag fredag. Sagen handler om en kioskejer på Als, som fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en 16-årig kontrolkøber. Kioskejeren ankede sagen, fordi han mente, at myndighederne ulovligt havde fremprovokeret et salg. Men et flertal af dommerne i Højesteret vurderer altså, at metoden ikke er i strid med loven. Derfor slipper kioskejeren ikke for sin bøde. I løbet af dagen kommer der byger, der kan være med torden og skybrud, men også perioder med tørvejr og måske lidt sol. Temperatur mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat skyde med regn og byger og risiko for skybrud. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

med Midnight Sun. Velkommen til en eftermiddag, hvor det er festugen, der starter. Det er weekenden, der starter. Bare en fredagsfyraftens fest i radioen, den skal jeg nok sørge for. Det vil sige, det er musikken, der er i fokus. Du kan godt høre andre radioprogrammer, hvor der er masser af snak. Jeg tænker, lad os sætte musikken i fokus, så du kan score ekstra højt. Og måske brøl med på den her sang, Ordinary, med Alex Warren.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Dette

Det var lidt en flørt. Også jeg nogle år var sådan lidt, okay, alle laver EDM-pop, jeg gør det samme. Han gjorde det så bedre end de fleste. DJ Got Us Falling In Love, sammen med Mr. Worldwide, nemlig Pitbull. Jeg tror, det er på tide at trække den her fyraftens fest lidt ned i tempo, så det ikke bare bliver sådan, at man nærmest ikke kan trække vejret, fordi man bare tænker, yes, yes, yes, yes. Det her, det er i hvert fald stille og roligt fra Senior Spyro, Material Lover på Radio GoFM.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Søndag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod topholdet Vejle. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, Vejle. Søndag kl. 14. Forsa Fremad. Vi er Aarhus Fremad. Intet kan smile
2: os af. Fed fredag i friheden. Oplev Queen Machine live på scenen til Fed Fredag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
2: Lyden af tankkrogen. Lyden af Aarhus. Go FM.
6: Go FM.

0: De præsenterer sig altid som dine drenge, til trods for, at de er i midten af 40'erne i dag. Nick og Jay,
1: dine drenge på KBH. Ny musik på GoFM.
0: Det er en hjemtur, hvor der er Katse med Gabriella.
1: Skru for den her.

Tame Impala med Jenny. Det var Dracula. Opdatering om Aarhus Festuge på vej efter nyhederne. Inden da Somber Homewrecker. Og lige nu i eftermiddag i Aarhus er det Bowser-tid. Magnetic.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Go FM.

0: Her får du nyhederne.
1: En politihund hjalp natten til i dag med at finde en mand, der havde stjålet en bil ved en tankstation i Viby. Bilejeren var kortvarig inde i kiosken, da en fremmed mand steg ind i bilen og kørte væk. Politiet fik hurtigt øje på bilen og satte efter den. Tyven flygtede senere til fods, men blev kort efter fundet i en villahave af en hundepatrulje. Han er sigtet for biltyveri og for overtrædelse af knivloven, da politiet fandt en machete i bilen. Regeringen vil give forsvaret lov til at sætte radar og sensorer op på privat grund. Det skal hjælpe med at overvåge droner i luftrummet. Det fremgår af et nyt lovforslag. Målet er at skabe et egentligt droneskjold. Forsvarsminister Jeppe Bruus forklarer, at det er vigtigt at få det fulde billede af, hvad der foregår over Danmark. Beboelsesejendomme, skoler og hospitaler går dog fri. Samtidig lægger forslaget op til, at ejere af kritisk infrastruktur skal dele data med forsvaret. Nægter man at give adgang, kan det straffes med bøde eller fængsel. Lovforslaget forventes vedtaget i starten af december. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg efter et sværangreb på et svensk gymnasium. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Drengen var ikke selv til stede under angrebet fredag i sidste uge, men de to mistænkte har ifølge medier været i kontakt med hinanden på nettet. Operativ koordinator hos politiet Patrick Malmberg siger ifølge TT, at forældre har et ansvar for at holde øje med deres børns færden på sociale medier. Ved angrebet døde en 17-årig pige, mens tre blev såret. I løbet af dagen kommer der byger, der kan være med torden og skybrud, men også perioder med tørvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat skyde med regn og byger og risiko for skybrud. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din næste lejebolig på vidaejendomme.dk.
0: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Det bliver en magisk aften. Jeg elsker stemningen i Aarhus i øjeblikket. Starten af festugen, og der er jo ikke et tår i Aarhus, som ikke lige har et eller andet pop-up-telt og en scene. Og jeg nævnte tidligere, at Omar jo kom forbi Bispetorv. Hvis man tager mod Klostertorvet, så er der mulighed for i morgen at for eksempel opleve City Dada. Der er også et ret nyt spændende upcoming navn, der hedder Aggie, som spiller på Bispetorv i morgen eftermiddag. Så der sker ting og sager. Jeg vil sige, jeg er kæmpe fan af, at man kan vibe rundt, at man kan gå rundt og bare høre en masse fed, ofte gratis musik i forbindelse med festugen, hvor man også lige kan få en øl eller 200, alt afhængig af, hvilket humør man er til. Her er i hvert fald en sang, som for mig er sådan lidt, nu har vi fået en øl, nu klapper vi i takt. Macklemore, Ryan Lewis, featuring Rick Dalton, Can't Hold Us, i eftermiddag i Aarhus.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Vi gør det igen. Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
0: GoFM.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er gået hjem, og nu mere musik.

Angiveligt skulle det her være noget, som lyder meget som 70'er poprocken. Og jeg har ikke dyrket hverken det årti eller genre nok til at kunne sige, yes, den er god nok. I hvert fald duetten imellem Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile, eftermiddag i Aarhus. En eftermiddag, hvor der er Justin Bieber nu med Daisies.

0: Programmet præsenteres af Skandinavisk Dyrepark. Det eneste sted i Norden, hvor du kan sove med isbjørne.
1: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel, og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
3: Nu skal jeg lige holde døren.
4: Ej, tak skal du have.
5: Kom du bare foran mig.
6: Ja, lad mig lige hjælpe.
7: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Dette er Godfilm.
9: Det må være cafélivet.
10: Det kan jeg godt lide.
11: Det tror jeg er Højbjerg. Det er stille og samtidig så tæt på byen.
12: Og nu, tilbage til musikken.

Calvin Harris og Clementine Douglas på Blessings. Det har været en vanvittig uge for Godmorgen Aarhus, vores morgenshow. Tjek vores Instagram lige nu, så efter Radio GFM eller Lyden Aarhus, så vil du finde vores profil, hvor du kan se, at der har været en form for challenge uge. De kalder det selv for tema uge, hvor at, de altså har udfordret hinanden. Og jamen, der er skumfiduser i munden, der er blevet spist grisefødder og mange andre udfordringer. Du kan se det hele som video. Bare find os på Instagram nu. Siger.

Annika med Livsforladt. Eftermiddags programmet her slutter nu. Om lidt, så er det jo fredag aften. Det betyder også, at der er non-stop hits på GoFM, leveret af Ariana Grande, Medina, Bibi Rexha, Harry Styles og mange flere. Du får masser af god underholdning i løbet af weekenden, og så tjekker jeg tilbage i din radio på tirsdag. Tjekker lige, jeg skal lige ud og hygge mig lidt, og så er der lige noget med noget ferieår, som slutter lige om lidt, så er der lige en fridag, jeg lige tænker, jeg tror lige, jeg kan nå på mandag også lige tage en fridag. Så der er jeg ikke i din radio, men jeg bare sige, selvfølgelig masser af god underholdning på GoFM, både lørdag, søndag og mandag. Ha' en god weekend!

0: Velkommen til Fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Dette er GoFM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: En politihund hjalp natten til i dag med at finde en mand, der havde stjålet en bil ved en tankstation i Viby. Bilejeren var kortvarig inde i kiosken, da en fremmed mand steg ind i bilen og kørte væk. Politiet fik hurtigt øje på bilen og satte efter den. Tyven flygtede senere til fods, men blev kort efter fundet i en villahave af en hundepatrulje. Han er sigtet for biltyveri og for overtrædelse af knivloven, da politiet fandt en machete i bilen. De tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb mod Hadsten Skole, bliver siddende på en lukket institution. De har nemlig accepteret at forlænge deres varetægtsfængsling frivilligt med yderligere 4 uger. Det oplyser drengenes forsvarsadvokater. Ifølge politiet planlagde de tre drenge på 15 og 16 år at angribe den østjyske skole med knive og bomber. Alle tre nægter sig fortsat skyldige i forsøg på terror. Men ifølge forsvarsadvokat Mette Grit Stage er det nærmest umuligt at blive løsladt så tidligt i efterforskningen. Derfor har hun rådet sin klient til at acceptere forlængelsen. For første gang i 10 år stiller lederen af Faderhuset, Ruth Christiansen, op til interview. I podcasten Kur og Ko på Podimo afviser hun alle anklager fra en ny bog om frikirken. Bogen beskriver blandt andet, at en lille dreng blev holdt under vand, fordi han angiveligt var besat af en djævel. Men det passer ikke, lyder det fra Ruth Christiansen, der kalder anklagerne for en ondsindet smedekampagne. Da hun i podcasten bliver spurgt, om hun slår børn, beder hun journalisten bag bogen om at holde kæft. Hun afviser desuden, at Faderhuset overhovedet har børn tilknyttet. I løbet af dagen kommer der byger, der kan være med torden og skybrud, men også perioder med tørvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat skyde med regn og byger og risiko for skybrud. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Vida Ejendomme. Find din

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Dette er GoFM.
9: Og nu tilbage til musikken.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Nu skal jeg lige holde døren.
2: Ej, tak skal du have. Kom du bare foran mig.
1: Ja, lad mig lige hjælpe.
3: I GF Forsikring er vi vilde med overskud. Faktisk så vilde, at vi hvert år deler vores overskud med medlemmerne, og på den måde giver rabat på forsikringerne. Desuden deler vi rundhåndet ud af nærværende og personlig rådgivning til vores medlemmer, både i telefonen og på lokalkontoret i Aarhus. For os handler overskud nemlig om langt mere end kroner og øre. Kig ind til GF Aarhus, hvis du gerne vil have lidt mere overskud. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
5: Dette er Godfølgelig
6: af Aarhus.
7: Det er en stor by, men det føles også som en lille by. Det er hyggeligt.
8: Aarhus betyder en plads til en mangfoldighed.
9: Det er bare et dejligt sted at være.
10: Tilbage til musikken.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
8: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
25: Så tag til Fleggaard.
26: Sunes Multiservice.
27: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
26: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
27: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
0: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
27: Hvad?
0: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: Dette er Go FM.
2: Mere musik.
1: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Dette er GoFM. Wow.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM.
3: Søndag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod topholdet Vejle. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, Vejle. Søndag kl. 14. Forza Fremad. Vi er Aarhus Fremad.
4: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
5: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
4: Se mere på flottegulve.dk
5: eller besøg en af vores butikker.
4: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
7: Dette er Godfjell.
8: Universitetsparken.
9: Det må nok være også Botanisk Have.
10: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
11: Og nu, tilbage til musikken.

0: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
15: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
16: Hos Biltema.
17: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
23: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
24: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
26: Carglass Repair. Carglass Replace.
27: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Fra Haderslev til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Go FM.
10: Og nu mere musik.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Er det småt med pladsen hjemme hos dig? Så lej en depotcontainer, som står hos Boxit. Bare kør ind, læs af, kør ud og så videre med livet. Nemt, for egentlig handler det bare om ekstra plads. Præcis, når du har brug for det. Boxit. Bare Boxit. Det er pivnemt. Se mere på Boxit.dk.
2: Torsdag kl. 10 er der grand opening. Skoringen åbner i Storcenter Nord med masser af gode åbningstilbud. Spar op til 50% på udvalgte varer. De første 30 købende kunder får en goodiebag med. Velkommen i Skoringen, Storcenter Nord.
3: Dette er god lyd af
4: Aarhus. Fordi det er super dejligt, at man kan sidde nede i solen med glas vin.
5: Romskatteri. Jeg arbejder der.
6: Og nu, tilbage til musikken.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
12: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
24: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: GoFM. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Nyt gulv? På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
5: Søndag ruller bolden på Rigsvangen. Aarhus Fremad tager imod topholdet Vejle. Køb din billet online og spar penge på entréen. Er du studerende, kommer du billigt ind. Husk studiekort. Aarhus Fremad, Vejle. Søndag kl. 14. Forza Fremad.
6: Dette er god lyden
7: af Aarhus.
8: Botanisk Skave, der er simpelthen bare endegyldigt smuk. Den der idyl, man ellers ikke kan finde normalt i en storby. Det kan jeg godt lide.
9: Og nu, tilbage til musikken.

0: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Er god FM, og nu mere musik.

0: Fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Brugshop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
21: Hos Biltema.
22: Ukendt
21: vare
22: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skyby til Hasselager. Go FM.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Go FM.
10: Og nu mere musik.

0: Vi gør det igen.
1: Radio Go FM og Aarhus Motion præsenterer endnu en gang Christmas City Run. Onsdag den 2. december, hvor du løber dig i julestemning i hjertet af Smilesby. Så på med nissekostymet og vær med til at sprede masser af julekarma i Aarhus. Se mere og køb dit startnummer på gofm.dk. Så støtter du samtidig børnene på julemærkehjemmene.
2: Go FM.

0: studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare

0: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Og nu tilbage til musikken.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
18: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt det hele. Bedst til prisen hos Biltema.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
22: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
24: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
25: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
26: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
0: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. KFM. Lyden af Aarhus.